Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina i Vlastarédo, ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Já musím

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Na dlaní jednu z tvých řas